5 horas na 26 minutos zako ka nangolokolo kamengi do mundiale eta ata nubunanga kongo maka 5:45 lane ngata fixa ka matimu iya siko lishile yenwa tini pagletoa e radio Mozambique kagaza.

xibale xa xandlala u cincemana ka general music a ja kasi to sisi hi tiwoni nguti ti nga ti ta tixiwomba kuma bayibele kasi ku guma ka mafu kambe na jani a hi timiseleni hi khongela kumbe nyexitimwe a na hi wona kadimwani litshiko hi khongela toneto.